0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
4: 音乐无国界, 中国音乐周, 来自中国的 音乐问候.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
5: Hey, 各位越南的听众朋友，大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池。您现在正在收听的节目是《中国音乐周》，在今天节目当中和大家分享华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的音乐作品。先来请出我们的越南主持人和我来一起主持今天的节目吧。
3: Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, tôi là Thu Hiền. Trong chương trình này, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin giới thiệu với các bạn những ca sĩ tầm vóc nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung và nhạc phẩm của họ.
5: 中国音乐周，接下来时间首先要介绍的这位华语流行音乐教父，他就是罗大佑。罗大佑的名字就像是一个音乐时代的标签，记录着变迁和发展。从80年代到现在，整整过去了有30多年的时间。Oh my god， 30多年了！他和他的音乐就像是一个标签一样。正如周杰伦曾经这样说：“流行音乐很少能够流传过3年的时间，而罗大佑的歌就做到了。”接下来时间，首先要我们来听一下罗大佑。很经典的代表作《恋曲1990》。
3: Các bạn thân mến, tháng 4 năm 1982, La Đại Hữu đã cho ra đời tập album đầu tay Chi Hồi Già Dã. Từ đó đã làm thay đổi triệt để hình thức nghe bài hát lưu hành tiếng Trung. Chặng đường âm nhạc của anh cũng chính là hình ảnh thu hẹp của âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Những bài hát của anh như Tình Khúc 1990, Thời Thơ Ấu, Câu Chuyện Thời Gian, v.v. rất được mọi người ưa thích và có sức ảnh hưởng vạch thời đại cho sự chuyển đổi phong cách dân ca vườn trường nói riêng và phong cách làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung nói chung trong thời kỳ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 thế kỷ trước. Những bài hát do anh sáng tác cũng được nhiều ca sĩ hát lại. Trong tiết mục này hôm nay, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin đặc biệt mời các bạn thưởng thức bài hát Tình Khúc 1990 của La Đại Hữu.

0: 罗大佑的歌曲《恋曲1990》真的是有一种穿越的味道啊！我们听到的就是中国音乐周。各位好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池。在今天节目当中和大家介绍的就是华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的经典音乐代表作品。下面的时间让我们掌声有请李宗盛，赶紧来听一下他的经典代表作吧，《爱的代价》。
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 1979,ca sĩ Lý Thông Thịnh học hết trung cấp chuyên nghiệp đã cùng mấy người bạn thành lập đoàn hợp xướng guitar gỗ, là đoàn nhạc quan trọng trong thời cuối phong trào dân ca vườn trường. Anh được giới âm nhạc Ngày Hoa tôn vinh là nhạc sĩ quan trọng nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Anh đã sáng tác ra rất nhiều bài hát kinh điển và giành được rất nhiều giải thưởng. Ví dụ như bài Tôi là một con chim nhỏ, bài ca người phàm, bị quỷ ám, v.v. Sau đây, Thu Hiền mời các bạn thưởng thức bài hát của Lý Thông Thịnh, Cái giá của tình yêu.
2: Hãy

0: 爱的代价，我相信每个人对这首歌的理解是完全不一样的，或者代价也是完全不一样的吧。这里是中国音乐周，接下来时间我们要介绍的这位歌者，如果说华语流行乐坛最具影响力的人物一定会有他，那就是张国荣。张国荣是中国流行文化的指标人物之一，影视歌全能亚洲巨星。而说到他的音乐和电影在亚洲获得了很高的人气，在他的身上总留下这样的一句话，一直被模仿但从未被超越。接下来时间中国音乐周，赶紧来欣赏一下张国荣的经典代表作吧，风继续吹。
1: như chúng ta đều biết, Trương Quốc Vinh là một trong những nhân vật tiêu biểu của nền văn hóa lưu hành Trung Quốc vào nghề từ năm 1977. Bài hát Monica trình bày vào năm 1984 của anh là bài hát đầu tiên được tặng giải thưởng 10 bài hát vàng tiếng Trung và giải thưởng 10 bài hát hay và khúc nhạc vàng trên làng hát Hồng Kông. Anh là con người làm nên nhiều cái nhất, nổi danh với bài hát Gió Vẫn Thổi, rồi từng bước vươn lên đỉnh cao làng hát Hồng Kông. Anh không những biểu hiện xuất sắc về ca hát và soạn nhạc, mà còn là diễn viên điện ảnh tài tình với các thể loại phim cười, phim hành động, phim văn nghệ và phim tình yêu. Và anh đã lừng danh trên trường quốc tế với bộ phim Bá Vương Biệt Cơ, công chiếu thành công trên thế giới, đạt chắc vị thế siêu sao trên làng điện ảnh châu Á. Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát Gió Vẫn Thổi của Trương Quốc Vinh.

0: 各位听众您好，您现在收听的是中国音乐周，在今天的节目当中和大家介绍一下华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的经典音乐代表作品。下面的时间你可要站好了，或者要听好了，我们要有请的就是歌神张学友。我们要推荐他的歌只愿一生爱一人。
1: như chúng ta đều biết, Trương Học Hữu là ca sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa trên thế giới và các nước Đông Nam Á. Những năm 90 thế kỷ 20, cộng đồng người Hoa lưu hành câu nói rằng nơi nào có người Hoa là nơi đó có tiếng hát của Đặng Lệ Quân, nơi nào có gió thổi qua là nơi đó có âm nhạc của Trương Học Hữu. Theo thống kê, năm 1995, lượng tiêu thụ album của Trương Học Hữu xếp thứ hai trên thế giới, chỉ sau siêu sao nhạc pop Mỹ Michael Jackson. Từ giải nhất cuộc thi hát nghiệp sư Hồng Kông lần đầu năm 1984 với bài hát Ân tình trái đất cho đến danh hiệu ca thần hiện nay, tiếng hát của Trương Học Hữu vẫn vang vọng và cảm động biết bao nhiêu người. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài hát Chỉ muốn yêu em suốt đời của Trương Học Hữu sáng tác vào năm 1990.

0: 我个人觉得情歌有一种特别温暖和惬意的味道在里面，而情歌最动听的地方就是能够打动我们的内心。听音乐应该是一件很传奇和舒服的事情。伴着这首音乐作品，今天的中国音乐周档期就要告一段落了。影响华语流行乐坛的歌手和歌曲其实还有很多很多，也希望各位听众能够用自己的耳朵一起去寻找和发现他们。音乐可以拉近我们之间的距离，祝福正在收听节目的你。我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池，相聚在下一次的好音乐当中吧，拜拜。
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian trôi đi nhanh quá. Trong chương trình âm nhạc hôm nay, chúng ta đã cùng thưởng thức nhạc phẩm của các nhân vật bậc thầy của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Nghe những bài hát đó tựa như phẩm vị thời gian, những hình ảnh xúc động trước đây lại hiện ra trước mắt chúng ta. Tôi là Thu Hiền, người chủ trì tiết mục văn nghệ của Ban Tiếng Việt Đài Phát Thanh Truyền Hình Vân Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Chào tạm biệt các bạn.